0: mpacho na o pese o ka bibi ansa na
1: o de ye to nyum nyue ewia
0: okay mo all right the Advent Voices from Kumasi and ye ni omo ahia radio so aya go 96 bona de dudu na gya to ma wonti me predict de ye ye wo radio no so no aha yeah no enti amu baba e ma e ba ko na afi ya hwe de e ko

0: Nanfoa okuro tumi na do ye de man ma ene omo ye agidi ni nyina kenka mien kwai
1: mien sano
0: yenko
1: mu hu se urade ni yankopon
0: ye hu no se tie wa hu tie bible se obi bi ye hu no se urade ene onyankopon hallelujah
1: amen
0: urade ni onyame a okuro tumi urade ni onyame a okuro onwade ye urade ni onyame a wetime onwade a nipa tumi nkan eti se enyimire e wa dwene se che se nyame bi ni ho e wa dwene se ene mo kachire ene udu oni achire ba bia enyankopon fi a onyame asem se menche o se ye hu no se
1: urade ni nyame
0: urade ni onyankopon kenkan
1: ono na oyey yen
0: woni na obo amno mie no
1: na ono na ye wono
0: na ye nyaa ye urade dia hallelujah
1: amen
0: ye nya tumi bi dia o ye nya antonya mandia ene nya konore dia ene nya bosom pradia ene nya fi ba ye dia ene nya fi abosom dia ne mmom ye ye onyame a obo so bo na sase ne dia hallelujah
1: amen
0: yenye wi nwo dia yenye jama mo dia yenye ntoko dia yenye diabo dia na emmom yeye onyankopon charge for ne dia
1: yeye ne man en na didi bia
0: nan yenye na yenye man na didi bia nwan kengan
1: enan
0: yenkwai
1: mo fa aseda enhyen na pon kesi mu
0: enti bible se etwasem no mienu yedi aseda ehyen na pon kesi ni mu
1: mo na na se
0: yenye na se yenhyia urade din
1: urade ye
0: urade ye urade do ehoda
1: no kwade ku du awon
0: urade no kwade ku du awon totoso nyina so hallelujah
1: amen
0: onyame nyo otrofo onye sakasaka nyankopon onyo nyame ya dandan no onyo nyame a okasema emmom ni nsem nyina aye nokre hallelujah
1: amen
0: enti menimobia woni so konfobia kwachia osidi obi se obompa ye atutu akom no hallelujah
1: amen
0: nyame nye sakasaka nyankopon hallelujah
1: amen
0: nyame nye nade sa ebira elia woni ba konfoni kwachia no onyame tu ni ma elia kwanche wankone keke wo edu bejine se ni elia ye no ukuye bi studio ba bi woni bi gu ase hallelujah
1: amen
0: uche onyankopon mran se mu odema ye no a emu ensia ye nipa nipa ntamu dia ana mu nan e onyankopon dia hallelujah
1: amen
0: na mu ni e onyankopon dia no so nipa se oni so a ye nchede ntum
1: ba bi
0: atemoni ewurade dia hallelujah
1: amen
0: rosimo nyame from nyade enka me ho do bi so ba som som mo a gana ye nyade ye nchini ntum
1: sir
0: enye sa emurade onyankopon di kwa e nyame dia hallelujah ka mu na ne akonkon ye ho dia e ewurade dia we nya ye onyankopon dia but eniewu e nipa ni nipa ntama dia e dia emokro no enipa ni nipa ntama dia e dia hallelujah
1: amen
0: eni so nipa amfa nya gbe onyo de onyo hawo ewurade nshayenda
1: amen
0: eti nyame asem no so anti ase a obebre utim na ya onyankopon sase ye somo no hallelujah
1: amen
0: fa kuma no aho di nyina hye onyame tumfo no nyamfo ne mu so tumi na ho ni onyankopon dia anu mri mri ma dwia ya hye utrim hallelujah
1: amen
0: mri ma dwia ya nyimre odwia fa onia mri mba bia kwotra e bopo bi mri mba bia do bi mfo ne kon nyimre so kwakwase obi hyebre obi tiemia ana nyimre ana ene dai obi a hyeda chinchin efie huduo mu e bo obi mfo ne dia kwobo somo so kwoku no hallelujah
1: amen
0: obi nipa bi timi trase dwene bone efo obi ho se che se ye bopo akasem bi nim di atue nua so ye trase aprane ape kwa bi afaso a se ne papa yi ma me ni dwede ye koso no etwa se ape kwa bi faso a ye me brena se eti atrase bopo bi se wo sister wo tie mi efia wo te bro no wo te so so bi bopo bi a emfe urade a awunim hu bi a fa wo nye de enkohyem hallelujah
1: amen
0: asembia wuni mu na fa hunko wuro hunko nyo hawo if you say bone bia badie tie wuni e biera obunye nso anso da bi hallelujah
1: amen
0: asase atusu yi no ni e obeye bia dia tie obi biera amfa ne kwaso na eye bone kwaso no kan se obi twaso aba eti ma po ka se mi kire e wa free for 49 eche mu ngoche
2: atifi asem no se adwen pa ne asetena
0: pa kan ya
2: afei die die akire
0: afei die die anuanom
2: die ye nokre
0: ni ye nokre
2: die enim ye duro
0: hallelujah
1: amen
0: die enim ye duro
2: die etene
0: ade a etene
2: ne ye hote
0: ne ye hote
2: ne ye wodo
0: na ne ye ewo odo
2: ne ye wodi mpa
0: ne ye wodi mpa
2: se obra pa bi wo ha
0: die bible say sasase a tusi ye basi ye obra pa hallelujah
1: amen
0: ye pasa onyankopon hira yen ye pasa onyame die kwa dom ye basi ne pa ba ya brabom ye basi ye di yi ye basi nya hoto ye nya hofa die a Babu chia se sobra pa bi wo a
2: se ayeye bi wo
0: se ayeye bi wo a
2: sa ne ma ehu mom na monwene
0: se ni ma we na twa se ye trase ne ye dwene e wo sa asisu hallelujah
1: amen
0: tia se bi wo sa bra pa bi wo a sa ayeye bi wo a si odo bi wo ho a te mubru bi wo ho a bible se sadie we na twa se enipa a christofo nyame ma adasa ye ti asase we nsie so no ye trase ni ye gire e wo ho asase so enye bone de mante amen
1: amen
0: enye me plane bone se esumo sretin bia papa yi de blai de me kunu pe hallelujah
1: amen
0: yaya ye won kura se kakra ye ku afu yi obiti mboda wuro se obi nkona fu obi mfana fu aya ne mwa na mi sa mo se wo ko wo no ko na fu mu a wo ye de na wo ko hallelujah
1: amen
0: uzo obi mo fu mu but wo kura wo so obi mo fu mu wo ko fu mu a wo ye de na wo ko uno bi fi obi fu obi fu wo ye de wo ko fu mu eti ye de na wo ka che obi se emfama fu Ura ne fa bo ne chain
1: na. Amen. So unti min chirim.
0: Inti.
1: Oka makronfo. Makronfo fo ma fo mbi mu na.
0: Sa.
1: Ba don't min ka hasa makronfo.
0: Oh, you bu ha wa to so na na fo mu a wanya se mu.
1: Then you be kan mu bia fo mu. Mu bia fo mu fo mu. Obi obi de kuku ayitu ya bubu ya na bo ayen. E na kuku na e famu kwa yen side ho no. Otwetwe nua
0: gbu
1: na mo so mu bia mfa ni ko mo. Ono so ko fa kuku so na mo bia fo mu.
0: Asemu Edwarde fa bone chenda
1: amen
0: babo se ne ho pase ni panyina ye mamno onso so nyesa
1: amen
0: hallelujah
1: amen
0: o pase obi che usika wacho obi skada o pase obi yoda e waya do eda o pase ni panyina bro ho asema o bro ho asema obi ana hallelujah
1: amen
0: o pase o yire bro ho asema o kasa ni godeda form so o so bro ho asema o yira ana hallelujah
1: amen
0: tiu ni yahu ne ma opaso ni banya ye ma uno uye bi sana me so bi ho a so de ne ka 20 Ghana down be down so no ne ka de hallelujah
1: amen
0: so ko de ne ka 10 Ghana city na untua ne ka si wo frewara ni anopa anwumere wo jina wo so na so no de wo ka si bo ye obi tue sika na ma wo pa anya sanketwa na so me se ti o be tete wo pa ni wa hwe ye ba wo du be jina Just get 20 go here with Nkwa Bodua.
1: Oyo aje ka so China.
0: China
1: na no jida.
0: No jida ho so.
1: Because oni mi se ono no otwa bi aza.